wala fe mu soga delu ci jakka ji soga delu ci julit yi waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fatiliku diko ñaan ci xewul gogum la defal niki lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik تسلم عليه إذا لقيته وتوسع له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نينا نتجكو نيني نينا كو أندل كي نتجكو يويو نينا دفاي تخمو جن لبك دفاي تخمو جن لبك جن لفنك نينا kepp ko xamne fumu fekk xaritam wala mbokam nuyu leku assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbok mom wala sa xarit bobu wala sa wulleri bobu daf lay gëna bëgg ndax yegg biñ ko yegg ba di ko nuyu neena bu ñaarel ba modi mune ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok waa wala nga jog ne ko togal wala nga jog jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeenbi sallallahu alayhi wasallam neena kepp ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julet fekk nga yaatal ko ci baax neena lolou day tax sa mbokk mom soppali deudal neena itam biko ñettel mo di ne kepp ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julet ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou wa fo dajé ak mom ne ko muhammad xam nga ko tabarakallah bu yagge rek mu bëggal ndax modou tour la woyou safanta waye modou du tour wa deug deug tour wa deug deug modi muhammad bonne de woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekké fatou lañ koy woyé wala bintou wa wala mata yow nga né ko fatima wa su fekké nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew né ko zainab wa su fekké safi lañ koy woyé wala safi nga ñew né ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété néna day tax tabarakallah ko ko bëggal e ñun sax e boko woyé wul sax tuma dëgg dëgg waye rek nga fexé donté sax ci olof bi nga namp la fex nga ba rabb ko ba tabarakallah ku tuddu muhammad wala ku tuddu modou manam modou moy muhammad rek wante ngane ko gendi mindef wa gendi mindef wa ngane ko njol makka xam nga yang koy wone tour yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallah dana dijj ci xel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp wa gën la bëgg gën la sopp waye ni ñuy def legi yalla neena wala tanabudu bil alqab wa bisa ismul fusuq ba'da al iman yalla neena bayilen sirno yu boni waaw sirno yu boni dit ko xamne ab julit la ñu tuddé ko muhammad wala ñu tuddé ko ibrahim wala ñu tuddé ko musa wala ñu tuddé ko yaquba yow mu nga koy woyé turu catholique wala nga koy woyé turu majus wala nga koy woyé turu athée wala nga woyé ko sax tur bo xamanteni deppowul tabarakallah ak wax ju rafet neena lolou da fay tax nit ki dula bëgg yantibi sallallahu alayhi wasallam ci jangale neena dal ñitta ngi bi neena ci jikko kepp ku ko lambo neena ko nekk lu bëgg bu ne nekk nga nekkal dum koy nuy fokk mu lay bëgg bis ku ne su de nekk nga nekkal dum koy yaatal ci barap do ko xatal neena fokk mu bëgg su de nekk nga nekkal itam dang koy woyé turum ya gëna rafet néna fokk mu bëggal